0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
4: Det var tenner, gitt og blod.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Det var Mai Kristin Holtskog. Det var den tida her i Jukebox. Så skal vi til et band som kommer ifra Trøndelag. Men her synger de på svensk. Bandet kaller seg Mikke, så har Mikke Løvdalen som hovedmann. Vi får kalle den både, i hvert fall kappellmester, hva skal kalle den. Og så hadde en kvinnelig vokalist som het Bente Farstad. Nå skal Mikke spy på musikk fra en liveplate de sendte meg for en del år siden, og den heter Det er Not i Luften. Når den er ferdig, så kommer et band som kalte seg Midway. Jeg lurer litt på om de er trønderske, men ta det med et lite forbehold. Midway, de skal få synge en sang de hentet fra Vikingarna, en av deres mest populære låter, Til mitt eget Blue Hawaii.

En gang for lenge siden sang gluntene. Neste ut, det er Ingemars. De skal synge en melodi her til oss som heter «Kan du holde de orda som du sa?». Her kommer den.

Det var Christina Fagervall og hennes nye singel Blindpassasjer. Vi skal ha en dansk singelnyhet vi nå fra et band som kaller seg Sats. Det er et band med godt vokse medlemmer. Medlemmene av bandet de er i 70-75 års alderen. Og nå har de spilt en hyllestsang til en som heter Johnny Madsen, som har gått bort. Jeg vet ikke hvem Johnny Madsen var, eller var for noe, hva han sto for. Om han var musiker, eller om han var et bandmedlem, eller hva han var for noe, består at det er en hyllest til han. Og det er Søren Stubbe i bandet som har skrevet sangen. Og gruppa, de kaller seg Sats med Sett til slutt. Sangen, den heter Sesongen er forbi. Musikk.

Takk til Terje Rypdal. Better without you. Og hentet det fra Odyssé. Og Terje Rypdal jo ikke noe å oppleve på scenen lenger. Det lenge siden. Men godt vi har mange fine spor med han. Ellers, vi skal minne dere på en festival på Lillehammer. Og de skal heller ikke glemmes og viktig. Og det altså Lillehammer Jazzfestival, eller Døla Jazz, som heter 16-19. Oktober. Gå inn på hjemmesiden og finn ut hva de har å tilby. Mens vi skal spille for dere en dame som tar det helt ut. Hun har lavd en sang om Gud, og det jo ikke verst. Og det har hentet ifra Jeg fant en liten bit av deg. Og den lille biten her, det må være en av de største, i og med at det dreier seg om Gud. Vær så god, Guro von Germeten.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise som en rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, eller snøre og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldat.

Det var Einar Ose sitt ordfra om det offentlig, bare rundt omkring, nyinnspilling fra 1973, så vidt jeg kan se av mine notater. Så har vi kommet fram til det danske hjørnet her, ikke fra Svenstopp til Rock'n'Roll, men her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi til en gruppe fra Danmark som, det er vel egentlig et danseband, det er ikke sånn typisk dansebandlåt, den jeg skal spille for deg i dag. Den gruppa kaller seg Klimax & Co. Og for en del år siden så ga de ut en plate som blant annet inneholdt en sang som het Ramt av sydens sol, og den skal vi høre på nå. Skal vi se, der var den.

0: hånd av guden for så i han i været. 28. april. Har du tenkt over hvor gammel dere mye blir? Det sinnssykt, vet du. Vi snakker da, det 30 år siden. Det var noen som svømte over vattnet. Det var peng. Jeg tror at det ganske vanlig.
1: Det bæringen kanskje skulle tru, og han liker det.

0: Kom og lag som at jeg lager lutfest i middag til dere. Så sur som dere blir da. Er du klar? 1, 2, 3, 4!
1: Dette er i toppen! Dette er i korte forhånd!
0: Lutfesken er på bom. Det var en gang en da jeg og Simon gikk ned gjennom kvarten.